0: temi ye mi mo mo nti mo nso olorun awon baba ohun ni adun barin matosi
1: ipe yin ipe mi gidi
0: adun barin ma complain adun barin ma kabamo o pe mi o pe mi alo pe mi
1: omo lo pe wa omo lo fi wa se
0: ki seru kabies
1: owo gangan lo so wa domo mi o de si
0: o aso o